0: Kumusta ka mo mga ka-K5? Shout out kan Virgilio Opeña, kan Roger Fabi, sugad man kan Romeo Fernandez han Mabalacat Pampanga, kan Edmond Taberara han R.E. Glass Kalubian Leyte, kan Maria Evangeline Mista ngan Ellen Adarna Roda, hakantin ha Marasbaras Tacloban City. Maupay nga pagpamati ha aton nga tanan. Ato niya nagpapadayon ang eksperyensya kinabuhi nga padaran aton tagsurat yan nga simana. Usahiya nga babae, kan kanay trabahoan na imumutang ha Barangay 91, Abukay, Tacloban City. Ngan hiya nagpapatawag hangaran nga Kimberly. Aniya kaagi niya ginpadarangan hiya aton ngan igin paangbit. Basi mahipati ka aton.
1: K5 Diaries.